te-ai mătuit, et să nu sulle. Ma oleks lausund lait mătuit, kus oleks.